0995956. Mă vreau Peace FM. Ele, begă hal bilir van. Mă fără hava bekea bilir van. Chitoco pe zem. Fai că el a socolum să vezi. Aulu. Dar se el le-l înhaso mână. Mă mergi. La vanța vânță. Hei. In the voice of ti mama. Ti si viso ma tela. Chitoco pe zem. E un abu luco. Mă fără gana bekea. Hei. Nu-ți achipu să o chem. Na fără la să vea pti si viso vannă. Ele va ra. Am o ceama se ruie.